Mér leiði fölgum minn að fór. Minn tjóða sem minn njá. Já, minn hefur inn aftur og hefur tjóði minn ég. Hefur enn líku hefur minn jobbi.